0: Zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjica-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici oko 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavo-Derventa. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2. decembra 2025. godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Evo i najavljenih radarskih kontrola za Tuzlanski kanton i naravno krećemo od policijske stanice Gradačac. Oni su najavili radarsku kontrolu od 14.30 do 15.30 putnim pravaca M19 ulica Sarajevska. Srebrenik od 7 do 8 sati će Hajen, od 8 do 9 Srebrenik. Gračanica od 11 do 12 Pribava, od 13 do 14 Stjepan Polje. Čelić od 8.30 do 9.30 Čelić Cerići, od 11 do 12 Ražići Ambulanta. Banovići od 11 do 12 ulica Patriotske lige i od 12.10 do 13.10 Toskova. Sapna od 8 do 9 sati na putu Zvornik Priboj u mjesto Sapna centar, općina Sapna. Od 11 do 12 na Sapna Kalesija, Gornja Sapna. Telčak od 8 do 9 sati centar, od 10 do 11 Omerovići. Kalesija od 11.30 do 12.30 Miljanovci. I još da pogledamo kakvi su planovi policije Brčko distrikta od 13 do 15 sati Potočari Dubravice. Eto, bile su to najvažnije informacije što se tiče stanja na putevima. Vozite oprezno, poštujte saobraćajne propise, prilagodite brzinu uslovima na putu. Sretan put želi vam dežurna ekipa.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
2: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

Pratite utakmice svjetskog prvenstva uz dobru atmosferu i gromoglasno navijanje. Daddy's Pub Gradačac. Rezervacije 062 353

0: potpuno drugačije reklame.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelenja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061-281-997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
6: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
7: E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado interijeri, DOO, Lukavac gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio.

0: marketing. Bet Radija.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
3: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.

Uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

Pratite utakmice svjetskog prvenstva uz dobru atmosferu i gromoglasno navijanje. Daddy's Pub Gradačac. Rezervacije 062 353 498.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka, rješavamo odmah.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
2: Ove subote, 20. juna, spremite se za nezaboravan provod u diskoteci Galaksis, Dedići Srebrenik. Za vrhunsku atmosferu pobrinuće se fantastično.

0: 99.9. We got more hits for you, so stay tuned. Bet Radio.
1: Tamo je Vija Nadarević, još jednom Ivričić, ima ovde vedade prostora na levoj strani, to se lako može očiti, odavde sa komentatorskom Vesna Visimović,

Pratite utakmice svjetskog prvenstva uz dobru atmosferu i gromoglasno navijanje. Dedis Pub Gradačac. Rezervacije 062 353 498.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, led rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna i s ponude izdvajamo kafa, zlata

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Neka se pjeva, neka se navija. Idemo dalje. Helen Neyse u nastavku svjetsko, a naše navijamo za zmajeve svakako.